Ginapanawagan ang babae nga nagpaobra postiso, "Ma'am, palihog balik anay, kay lain nga postiso ang imo nakuha."

0: More music sa MOR.
1: Meron!
2: Ang alam ko lang wala! Pero meron! Meron! Meron!
0: More sa hapon!
3: My only radio!
0: More sa hapon!

0: Depende og asa ka na himutang, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, kamarkada. Kini si Jackie G, nagsabog og kaanyag og kalipay sa tibuok kalibutan, gikan diri sa Cebu.
1: Balaan mo bala ang disadvantage kag advantage sang may bana?
2: Disadvantage kag advantage? Ano marihaw?
1: Ang advantage na mare,
2: kung kinahanglan mo ang imo bana,
1: ara dayon. Pero kung di mo na kinahanglan, ara man gihapon. Kadugay maglaya.
3: Puwerte!